0: ta paix.
1: Zoran Kompanjet, Kabal. Mavrica je cres okrunila kod glavu od sveca, ki je obraz skrilva more, kod kadva plitke engnje rudeca. Mamica moja, sunce već pija, kamečići su vreli, pusti me kupat, ja sam već veli. Ne, dragi moj sine, još plavat ne umeš, pa da te ki rine i da mi umreš. Ne, ne, za na more si premal, za te je kabal. Lepo sam ti va vodu stavila perlin, modra je kot more, peljuzgat ćeš se kot gospodin. Dokle šla mat špag razmotat i nategnut žicu, ja sam zeljenu žbicu delal va kable viri i čudil se kako mi se obraz va modren zrcale stišće i širi. Vražja pegula tega jutra, koliko bi še rekal, a, hljosnul sam nutra, glava dole, nogi gore, pil sam skroz usta i nos, a v ušeh je šumelo kod da pasuje voz, kokoše su se od straha rasteple, da ni bilo su seda bin se bil utopil, vaka ble.

dođete na jednoj od 6 tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se.